0: Papá encendió un llama de Dios. El setín dos moras ya me lo hará.
1: एक नंबर को पाता है दूसरा नंबर बसी का तीन नंबर मा